0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Razgovaramo povodom knjige Mitovi našeg vremena. O ovoj knjizi je bilo nedavno reči u Institutu za evropske studije, kada je i gostovao autor ove knjige, profesor Umberto Galimberti. U mitu o globalizaciji Galimberti upozorava da Zapad mora da se zamisli može li da upravlja sistemom u kome 800 miliona zapadnjaka raspolaže sa 83% svetskog dohotka, dok 82% svetskog stanovništva, manje više 5 milijardi ljudi, deli među sobom ostalih 17%. Ako se slažete, doktore Stankoviću, da čujemo najpre neke najzanimljivije akcente za predavanje koje je održao profesor Galimberti, a onda ćemo nastaviti razgovor.
1: La sua formula è molto semplice: raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi.
2: Formula je sasvim jasna, znači ostvariti maksimalan efekt upotrebom najmanje moguće mere, odnosno najmanjih količina sredstava.
1: Anche il mercato ha la stessa logica.
2: Sì. I samo tržište funkcioniše na istom principu.
1: Però il mercato ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata.
2: S tim što postoji jedna razlika, da kod tržišta i dalje postoji još jedna od strasti koje odlikuju čoveka, to je strast, odnosno ljubav prema novcu, čega je tehnika sasvim lišena.
1: Allora, se il sistema tecnico diventa la forma del mondo, capiamo bene questa cosa, l'uomo viene messo fuori dalla storia.
2: Dakle, ukoliko sama tehnika dođe u središte sveta i ukoliko prevlada, odnosno zauzme vladajuću poziciju u okviru njega, jasno je da će čovjek biti sasvim izbačen od tog fokusa, odnosno stvarno.
1: Perché l'uomo non è solo razionalità, è anche irrazionale.
2: Jer čovjek nije samo racionalno, odnosno racionalnost, ne predstavlja samo to, nego je iracionalno.
1: Racionalno è una bella parola, non è una parola negativa.
2: Iracionalno. Jer po njemu iracionalnost nije negativna karakteristika, nego predstavlja naprotiv...
1: Iracionale je il sogno. Irracionale è il dolore.
2: Iracionalno je san.
1: Irracionale è l'amore.
2: Ljubav.
1: Irrazionale l'immaginazione.
2: Masta, immaginazione.
1: Irrazionale l'ideazione. Ideazione. Ecco, se domina la tecnica, tutte queste cose.
2: Sì. Ukoliko tecnica prosto dođe na vlast, yeah. Ukoliko nadvlada sve ostalo, sve ove karakteristike će prosto biti izbačene.
0: Evo, čuli ste, doktore Stankoviću, govoreći o mitu o tehnici, Galimberti kaže da tehnika danas nije oruđe u rukama čoveka, nego je tehnika danas subjekt istorije.
3: I zapravo opravdanje u rastu i padu političke i ekonomske moći on traži u snazi tehnike i tehnologije koje određene sile imaju, i čak daje preporuku da ukoliko neka zemlja želi da postane svetska sila i da dominira svetom, ona mora imati izgrađen tehnički sustav, odnosno sistem koji će biti dominantan u odnosu na druge sile. Pa je naveo dokaz o sunovratu Sovjetskog saveza upravo kroz propast tehničke dominacije koja počinje već nakon Gagarinovog odlaska u svemir, a završava se sa onim katastrofalnim po Sovjetski savez projektom rata zvezda, koji je bio na kraju krajeva, sad to je moj neki dodatak, ništa drugo do jedan najobičniji tehničko-tehnološki simulakrum Reaganove administracije, koji je imao za cilj da sovjetsku ekonomsku moć, koja je već tada bila uzdrmana jednom ekonomskom stagnacijom, dovede do propasti, što se i desilo.
0: A kako vi kao sociolog objašnjavate to da je zapravo jedan simulakrum doveo na neki način do raspada jedne ipak velike zemlje kakve je bila i moćne zemlje.
3: Pa profesor Galimberti navodi primjer, ako se sećate sa predavanja, da je Mihail Gorbačov na jednom od onih sastanaka sa Ronaldom Reaganom zamolio da Amerikanci stanu sa tim projektom raketnog štita, jer Sovjetski savez nema snage da prosto više ide u tom pravcu trke u naoružanju. I to je možda najbolji pokazatelj koji je profesor Galimberti genijalno uvideo, kako zapravo to tehničko otuđenje može da rešava čak i političke i geostrateške sudbine velikih sila. I to je sad jedan interesantan fenomen koji bi dalje mogli da razmatramo i produbljujemo u određenim pravcima. Tu je i ona njegova analiza o Kini, za koju on tvrdi da je to najstrašnija tehnička diktatura koja postoji u svetu.
0: Kada govorimo o veku tehnike, doktore Stankoviću, vi ste i sociolog religije, da podsjetimo samo da je Katolička crkva nedavno predstavila e-brojanicu, najnoviju tehnološku spravicu za vernike. Moderna brojanica prozvana je aplikacijom Klik do molitve. Da li ona približava vernike veri ili tehnici?
3: Da, to je etičko pitanje koje može imati argumente i za i protiv. Ako gledamo ono klasično gledište po kome molitva treba da dođe iz srca, onda je takva jedna stvar postaje inovacija koja nema nikakve veze sa duhovnošću. Međutim, ako stvar posmatramo iz jednog ugla, drugog ugla,